0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Ny musik på Radio Hope.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline.

är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerud där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerud församling som svarar för andakterna och vi lyssnar hela veckan här måndag till och med fredag till Rasmus Lindén. Vi har då efter morgonandakten ska vi ta med en kort information ifrån Astrid Abrahamsson, Betelkyrkan. Fredagen den 4 september har vi denna dag och det är Gisela som har namnsdag. Vi säger då grattis till Gisela. Det är ett tyskt ursprung på det namnet och det är lite oklart, men det kan betyda sammansatta ord som kan betyda ättling, och ännu längre tillbaka historiskt så pilskaft kan också det innehålla det ordet. 1423 personer är det i Sverige som har Gisela som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:19 och den går ner 20:04. Och prognosen för vädret då, vi tittar på den mer detaljerade internetprognosen lokalt över Öckerö-området. Jag har tittat på två olika prognoser och de är relativt samstämmiga. Molnigt och regn, och det kan komma upp till 15 mm över dygnet här. Och men det blir ändå så att det kommer att vara uppehåll till eftermiddagen åtminstone och kanske börja regna då vid 15-tiden. Men annars de stora regnmängderna kommer nog från 20:00 ikväll fram över senkvällen där, enligt bägge prognoserna där. Vindförhållandena just nu, den är lite kraftigare, medelvinden 13,8 sekundmeter. Nordväst är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen är ändå 16,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Jag läser för er Lukas evangeliets 9:e kapitel. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Vi lyssnar till salmen "För att du inte tog det gudomliga".

Det var för att du inte tog det gudomliga. När man läser en evangelietext som den jag nyss läste så kan man för ett ögonblick förundras lite faktiskt över hur lite som faktiskt har förändrats. 2000 år har gått. Vi har korsat Atlanten. Vi har flugit till månen, byggt datorer som gör sådant som tidigare generationer knappt kunde föreställa sig. Men när evangeliet beskriver människans hjärta så känns det märkligt samtida. Lärjungarna diskuterar vem av dem som är störst. Och är det inte fortfarande vår fråga? Vem är störst? Vi lever i en tid av självförverkligande. Vi uppmanas göra livet till ett projekt och identiteten till något som vi själva ska bygga. Genom våra prestationer, erfarenheter och de rätta valen ska vi visa både oss själva och andra vilka vi är. Vi vill vara duktiga, framgångsrika, andliga, moraliska eller betydelsefulla. Självhjälpsböcker, karriärstegar, maratonlopp behöver inte vara dåliga i sig. Problemet uppstår när det får bära löfte som det inte kan bära. Om du bara lyckas lite bättre blir du också mer värd. Det är därför lärjungarnas fråga inte är så främmande som den kan låta. Den frågar inte vem som råkar stå högst i rang i gruppen. Bakom frågan finns samma rörelse som

vem betyder mest? Och det är det vi ord vi använder också. Har jag lyckats? Räcker jag till? Är jag någon som andra ser upp till? Med den gemensamma nämnaren finns där. Jag försöker få mitt värde bekräftat genom min plats att förhålla mig till andra. Augustinus hjälper oss att se att problemet med detta sätt att se på sig själv och bygga sin egen identitet är osund och kan inte leda till något annat än jämförelse och dålig självkänsla. Den berör en av den kristna trons grundfrågor, nämligen vad är synd? Vi gör synden för lite om vi reducerar den till enbart handlingen. Handlingen är inte oviktig. Handlingen är också synd. Men samtidigt så är handlingen frukten av något som vi börjat tidigare. Bakom handlingen finns begäret. Det jag vill få, försvara eller bevisa. Och bakom begäret finns kärlekens riktning. Det som mitt hjärta ytterst försöker hålla fast vid. Låt mig ge ett exempel. Om jag i vrede slår någon på käften, då är själva handlingen såklart synd. Men bakom min handling finns också begären. Varför blev jag så arg? Vad var det jag behövde försvara? Varför kunde jag inte behärska mig? Om jag fortsätter fråga, blottläggs så småningom också kärlekens riktning. Vad är mitt hjärta vänt mot? Vad är det jag söker ytterst? Är min riktning mot Gud och nästan, eller har den böjts in i mitt eget jag? Augustinus beskrev synden som en oordning i kärleken. Vi älskar inte alltid det rätta, på rätt sätt och i rätt ordning. Och Martin Luther utvecklade samma grundtanke med bilden av människan som incurvitas in se, inkrökt i sig själv. När jag gör mig själv till centrum förändras inte bara jag, allt omkring mig förändras. Människorna runt omkring mig blir instrument och jag behöver dem. Inte främst för deras egen skull, utan för att de ska bekräfta mig, ge mig värde eller hjälpa mig att känna mig betydelsefull. Andra människor blir medtävlare eller publik och mitt eget liv förvandlas till ett projekt som aldrig får vila. Samma sak kan vi göra med Gud. Gud blir inte längre ett mål utan ett medel. Om jag använder Gud för att lyckas bättre, framstå som mer andlig, visa att jag är utvald eller kanske till och med att jag är en bättre kristen än någon annan. När Gud eller nästan blir redskap för att stärka min självbild, älskar jag inte längre Gud för Guds egen skull eller ser människan för hennes egen skull. Jag älskar Gud och människan för vad de kan ge mig. Nu ska vi få lyssna till låten Royals.

Det var låten Royal som berör precis det jag försökt tala lite grann om, får man väl lov att säga. Just det där strävandet efter att bekräfta sig själv genom det som vi har genom andra. Titta här, jag har den rätta postkoden och bor på det rätta stället. Jag har den rätta bilen, jag har de rätta sakerna. Jag är kungligheter eller royals. Jag tror att i en värld där min identitet, mitt identitetsprojekt och mitt självförverkligande, sökandet efter mitt eget jag på det här sättet, när man gör det genom att bekräfta sig i Gud eller i andra på det sättet att Gud eller andra får tjäna syftet att bekräfta mig och inte älskar för Gud eller människan för deras egen skull, då leder det här identitetsprojektet till en inkrökthet och inte till frihet. Det leder till bundenhet. Om vi gör oss av med Gud för att istället tjäna oss själva, blir vi inte fria. Vi blir bundna vid den omöjliga uppgiften att själva skapa och försvara och bevisa vårt värde. Och det går att känna igen hos var och en av oss. Om jag efter den här andakten skulle börja sitta och grunna på, tyckte de om den här andakten? Var den bättre än den Carolina höll för några veckor sedan? Framstod jag som klok i det jag sa? Eller är det till och med så att de har mycket bättre andakter i Philadelphia när de har de här radioveckorna? Är det mitt fel att inte lyssnar i fler ungdomar som kommer och lyssnar? I alla dessa frågor som jag gav exempel på här, så hamnar jag och mitt sammanhang på något sätt i centrum. Och jag gör mig själv och andra till måttstock och redskap som ska pröva eller bevisa mitt värde som människa. Och då ger jag mig in i en jämförelse som är omöjlig att vinna. Den leder antingen till falskt högmod eller självförakt. I båda fall är blicken fortfarande fäst vid mig själv. Och det är också där lärjungarna befinner sig i den här bibeltexten. De är nära Jesus, men deras blick har vänt sig mot den egna rangordningen. Frågan, vem är störst, är därför inte bara ett olyckligt ögonblick av högmod. Den avslöjar en inkrökt blick. Kärlekens rätta ordning, den går åt motsatt håll. Den vänder människan utåt, mot Gud och Gud och mot nästan. Den inkrökta kärleken frågar, vad ger detta mig? Den rätt ordnade kärleken frågar, vad är sant, vad är gott, vad behöver den andra? Det betyder inte att själva handlingen saknar betydelse. Samma yttre handling kan springa ur mycket och många olika motiv. Den inkrökta människan kan också vara duktig, from och hjälpsam. Hon kan ge pengar, arbeta hårt, använda de rätta orden. Men även det goda kan användas för att bygga den egna självbilden. Frågan är därför inte bara vad jag gör. Frågan är vad min kärlek riktas mot. Jämför lärjungarnas fråga med Johannes döparens ord. När Johannes talar om Jesus så säger han, han ska bli större och jag mindre. Radikalt annorlunda sätt att uttrycka sig än lärjungarna. Vid en första anblick så kan det ju låta som ett stycke självförakt. Men det är inte självförakt. Självföraktet är också bundet vid jaget, fast med omvänt förtecken. Johannes ord handlar inte om att människan ska förneka sig själv eller förminska sig själv. Det handlar om att sätta saker i rätt perspektiv. Gud ska vara Gud och människan får vara människa. Ödmjukhet är inte att ständigt tänka illa om sig själv. Det är att inte längre behöva göra det egna jaget till alltings måttstock. När Gud får vara Gud behöver människan inte vara sin egen skapare, domare och frälsare. Det är kärlekens ordning. Evangeliet befriar oss på så sätt från vår inkrökthet. Det vänder hela människan utåt, mot Gud och mot nästan, mot verkligheten sådan den är. Och därför tar Jesus fram ett barn och ställer det bredvid sig och säger att vi ska bli som detta.
Vi tänker gärna att barnet symboliserar oskuld. Men det är knappast på den här bibeltextens poäng. Jesus levde i ett samhälle där barnen stod längst ner i den sociala hierarkin. Barnen hade ingen makt, ingen självständig ställning. Det var beroende av andra och hade begränsade möjligheter att åtgärda till exempel en tjänst. Barnen kunde inte stärka lärjungarnas position. Du kunde inte ge dem högre anseende. Det kunde inte hjälpa dem att bli störst. Och det är just detta barn Jesus ställer bredvid sig. Den som tar emot detta barn i mitt namn, säger han, han tar emot mig. Jesus identifierar sig med den som inte kan höja lärjungarnas status. Mottagandet av barnet är därför inte ett prov på en kärlek som inte kalkylerar med nytta eller återbäring. Är därför ett prov på en kärlek som inte kalkylerar med nytta, återbäring eller anseende. Det är en kärlek som tar emot den andra, inte för vad den andra kan ge, utan för att den andra är en människa att älska. Jesus riktar lärjungarnas blick bort från rangordningen mot den som inte kan hjälpa dem att klättra i den. Han säger: sluta leta efter den högsta platsen. Sluta göra livet till en tävling. Sluta använda Gud och andra människor som byggmaterial för ditt eget värde. Ta emot den som inte kan betala tillbaka. Lev i beroende, lev i relation. För där Gud får vara Gud och människan får vara människa, där finns friheten. Det är den omvändelse som evangeliet kallar oss till. Nu ska vi få lyssna till: det finns djup i Herrens godhet.

Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger då tack till Svenska kyrkan, Öckerö församling, Rasmus Lindén för den här veckan. Och så hälsar vi då Sionförsamlingen på Fotö välkomna att hålla morgonandakt. Och på måndag lyssnar vi till Ann Berntsson och Moa Zachrisson. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus här på vår hemsida och på vår app. Och under bilden har vi lagt ljudfiler måndag till och med torsdag. Och så lägger vi ut fredagens morgonandakt här nu under förmiddagen. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Då tar vi med en information här ifrån Aste Abrahamsson. Det gäller en allsångskväll i Betel nu i fredag den 4 september 17-19. Allsångskväll med Hamneboaorkestern och solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje och fika och gemenskap. Välkommen hälsar då Aste Abrahamsson och hela Betelförsamlingen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på att önska ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack!

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: God morgon och hjärtligt välkomna att lyssna till Radio Öckerud där vi då ska sända veckans sista morgonandakt. Den här veckan så är det ju Svenska kyrkan Öckerud församling som svarar för andakterna och vi lyssnar hela veckan här måndag till och med fredag till Rasmus Lindén. Vi har då efter morgonandakten ska vi ta med en kort information ifrån Astrid Abrahamsson, Betelkyrkan. Fredagen den 4 september har vi denna dag och det är Gisela som har namnsdag. Vi säger då grattis till Gisela. Det är ett tyskt ursprung på det namnet och det är lite oklart men det kan betyda sammansatta ord som kan betyda ättling och ännu längre tillbaka historiskt. Så pilskaft kan också det innehålla det ordet. 1423 personer är det i Sverige som har Gisela som tilltalsnamn. Denna morgon så gick solen upp 6:19 och den går ner 20:04. Och prognosen för vädret då, vi tittar på den mer detaljerade internetprognosen lokalt över Öckerö-området. Jag har tittat på två olika prognoser och de är relativt samstämmiga. Molnigt och regn och det kan komma upp till 15 mm över dygnet här. Och det, men det blir ändå så att det kommer att vara uppehåll till eftermiddagen åtminstone och kanske börja regna då vid 15-tiden. Men annars de stora regnmängderna kommer nog från 20:00 ikväll fram över senkvällen där. Enligt bägge prognoserna där. Vindförhållandena just nu, den är lite kraftigare medelvinden. 13,8 sekundmeter. Nordväst är den dominerande vindriktningen senaste noteringen där. Och temperaturen är ändå 16,6 grader. Nu lyssnar vi till morgonandakt här. Varsågoda.
1: God morgon. Jag läser för er Lukas evangeliets 9:e kapitel. Lärjungarna började undra vem som var den största av dem. Jesus som visste vad de tänkte i sina hjärtan tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Till den som är minst av er alla, han är stor. Vi lyssnar till psalmen För att du inte tog det gudomliga.

Det var för att du inte tog det gudomliga. När man läser en evangelietext som den jag nyss läste så kan man för ett ögonblick förundras lite faktiskt över hur lite som faktiskt har förändrats. 2000 år har gått. Vi har korsat Atlanten. Vi har flugit till månen, byggt datorer som gör sådant som tidigare generationer knappt kunde föreställa sig. Men när evangeliet beskriver människans hjärta så känns det märkligt samtida. Lärjungarna diskuterar vem av dem som är störst. Och är det inte fortfarande vår fråga? Vem är störst? Vi lever i en tid av självförverkligande. Vi uppmanas göra livet till ett projekt och identiteten till något som vi själva ska bygga. Genom våra prestationer, erfarenheter och de rätta valen ska vi visa både oss själva och andra vilka vi är. Vi vill vara duktiga, framgångsrika, andliga, moraliska eller betydelsefulla. Självhjälpsböcker, karriärstegar, maratonlopp behöver inte vara dåliga i sig. Problemet uppstår när det får bära löfte som det inte kan bära. Om du bara lyckas lite bättre blir du också mer värd. Det är därför lärjungarnas fråga inte är så främmande som den kan låta. Den frågar inte vem som råkar stå högst i rang i gruppen. Bakom frågan finns samma rörelse som i vår tids identitetsprojekt. Jaget blir centrum och jag försöker bygga min identitet och mitt värde kring mig själv. Men jaget kan inte bekräfta sig självt i ett tomrum. Det behöver en måttstock och måttstocken blir genast de andra. Om jag ska veta om jag är betydelsefull så måste jag ju kunna se att jag står högre än någon annan. Jämförelsen blir därför identitetsprojektets motor. Lärjungarna frågar, vem av oss står närmast Jesus? Vem betyder mest? Och det är det ord vi använder också. Har jag lyckats? Räcker jag till? Är jag någon som andra ser upp till? Med den gemensamma nämnaren finns där. Jag försöker få mitt värde bekräftat genom min plats att förhålla mig till andra. Augustinus hjälper oss att se att problemet med detta sätt att se på sig själv och bygga sin egen identitet är osund och kan inte leda till något annat än jämförelse och dålig självkänsla. Den berör en av den kristna trons grundfrågor, nämligen vad är synd? Vi gör synden för lite om vi reducerar den till enbart handlingen. Handlingen är inte oviktig. Handlingen är också synd. Men samtidigt så är handlingen frukten av något som vi börjat tidigare. Bakom handlingen finns begäret. Det jag vill få, försvara eller bevisa. Och bakom begäret finns kärlekens riktning. Det som mitt hjärta ytterst försöker hålla fast vid. Låt mig ge ett exempel. Om jag i vrede slår någon på käften, då är själva handlingen såklart synd. Men bakom min handling finns också begären. Varför blev jag så arg? Vad var det jag behövde försvara? Varför kunde jag inte behärska mig? Om jag fortsätter fråga blottsläggs så småningom också kärlekens riktning. Vad är mitt hjärta vänt mot? Vad är det jag söker ytterst? Är min riktning mot Gud och nästan, eller har den böjts in i mitt eget jag? Augustinus beskrev synden som en oordning i kärleken. Vi älskar inte alltid det rätta, på rätt sätt och i rätt ordning. Och Martin Luther utvecklade samma grundtanke med bilden av människan som incurvitas in se, inkrökt i sig själv. När jag gör mig själv till centrum förändras inte bara jag, allt omkring mig förändras. Människorna runt omkring mig blir instrument och jag behöver dem inte främst för deras egen skull utan för att det ska bekräfta mig, ge mig värde eller hjälpa mig att känna mig betydelsefull. Andra människor blir medtävlare eller publik.
och mitt eget liv förvandlas till ett projekt som aldrig får vila. Samma sak kan vi göra med Gud. Gud blir inte längre ett mål utan ett medel. Om jag använder Gud för att lyckas bättre, framstå som mer andlig, visa att jag är utvald eller kanske till och med att jag är en bättre kristen än någon annan. När Gud eller nästan blir redskap för att stärka min självbild, älskar jag inte längre Gud för Guds egen skull eller ser människan för hennes egen skull. Jag älskar Gud och människan för vad de kan ge mig. Nu ska vi få lyssna till låten Royals.

Det var låten Royal som berör precis det jag försökt tala lite grann om, får man väl lov att säga. Just det där strävandet efter att bekräfta sig själv genom det som vi har genom andra. Titta här, jag har den rätta postkoden och bor på det rätta stället. Jag har den rätta bilen, jag har de rätta sakerna. Jag är kungligheter eller royals. Jag tror att i en värld där min identitet, mitt identitetsprojekt och mitt självförverkligande, sökandet efter mitt eget jag på det här sättet, när man gör det genom att bekräfta sig i Gud eller i andra på det sättet att Gud eller andra får tjäna syftet att bekräfta mig och inte älskar för Gud eller människan för deras egen skuld, då leder det här identitetsprojektet till en inkrökthet och inte till frihet. Det leder till bundenhet. Om vi gör oss av med Gud för att istället tjäna oss själva, blir vi inte fria. Vi blir bundna vid den omöjliga uppgiften att själva skapa och försvara och bevisa vårt värde. Och det går att känna igen hos var och en av oss. Om jag efter den här andakten skulle börja sitta och grunna på, tyckte de om den här andakten? Var den bättre än den Carolina höll för några veckor sedan? Framstod jag som klok i det jag sa? Eller är det till och med så att de har mycket bättre andakter i Philadelphia när de har de här radioveckorna? Är det mitt fel att inte lyssnar i fler ungdomar som kommer och lyssnar? I alla dessa frågor som jag gav exempel på här, så hamnar jag och mitt sammanhang på något sätt i centrum. Och jag gör mig själv och andra till måttstock och redskap som ska pröva eller bevisa mitt värde som människa. Och då ger jag mig in i en jämförelse som är omöjlig att vinna. Den leder antingen till falskt högmod eller självförakt. I båda fall är blicken fortfarande fäst vid mig själv. Och det är också där lärjungarna befinner sig i den här bibeltexten. De är nära Jesus, men deras blick har vänt sig mot den egna rangordningen. Frågan, vem är störst, är därför inte bara ett olyckligt ögonblick av högmod. Den avslöjar en inkrökt blick. Kärlekens rätta ordning, den går åt motsatt håll. Den vänder människan utåt, mot Gud och Gud och mot nästan. Den inkrökta kärleken frågar, vad ger detta mig? Den rätt ordnade kärleken frågar, vad är sant, vad är gott, vad behöver den andra? Det betyder inte att själva handlingen saknar betydelse. Samma yttre handling kan springa ur många olika motiv. Den inkrökta människan kan också vara duktig, from och hjälpsam. Hon kan ge pengar, arbeta hårt, använda de rätta orden. Men även det goda kan användas för att bygga den egna självbilden. Frågan är därför inte bara vad jag gör. Frågan är vad min kärlek riktas mot. Jämför lärjungarnas fråga med Johannes döparens ord. När Johannes talar om Jesus så säger han, han ska bli större och jag mindre. Radikalt annorlunda sätt att uttrycka sig än lärjungarna. Vid en första anblick så kan det ju låta som ett stycke självförakt. Men det är inte självförakt. Självföraktet är också bundet vid jaget, fast med omvänt förtecken. Johannes ord handlar inte om att människan ska förneka sig själv eller förminska sig själv. Det handlar om att sätta saker i rätt perspektiv. Gud ska vara Gud och människan får vara människa. Ödmjukhet är inte att ständigt tänka illa om sig själv. Det är att inte längre behöva göra det egna jaget till alltings måttstock. När Gud får vara Gud behöver människan inte vara sin egen skapare, domare och frälsare. Det är kärlekens ordning. Evangeliet befriar oss på så sätt från vår inkrökthet. Det vänder hela människan utåt, mot Gud och mot nästan, mot verkligheten sådan den är. Och därför tar Jesus fram ett barn och ställer det bredvid sig och säger att vi ska bli som detta.
Vi tänker gärna att barnet symboliserar oskuld. Men det är knappast på den här bibeltextens poäng. Jesus levde i ett samhälle där barnen stod längst ner i den sociala hierarkin. Barnen hade ingen makt, ingen självständig ställning. Det var beroende av andra och hade begränsade möjligheter att åtgärda till exempel en tjänst. Barnen kunde inte stärka lärjungarnas position. Du kunde inte ge dem högre anseende. Det kunde inte hjälpa dem att bli störst. Och det är just detta barn Jesus ställer bredvid sig. Den som tar emot detta barn i mitt namn, säger han, han tar emot mig. Jesus identifierar sig med den som inte kan höja lärjungarnas status. Mottagandet av barnet är därför inte ett prov på en kärlek som inte kalkylerar med nytta eller återbäring. Är därför ett prov på en kärlek som inte kalkylerar med nytta, återbäring eller anseende. Det är en kärlek som tar emot den andra, inte för vad den andra kan ge, utan för att den andra är en människa att älska. Jesus riktar lärjungarnas blick bort från rangordningen mot den som inte kan hjälpa dem att klättra i den. Han säger, sluta leta efter den högsta platsen. Sluta göra livet till en tävling. Sluta använda Gud och andra människor som byggmaterial för ditt eget värde. Ta emot den som inte kan betala tillbaka. Lev i beroende, lev i relation. För där Gud får vara Gud och människan får vara människa, där finns friheten. Det är den omvändelse som evangeliet kallar oss till. Nu ska vi få lyssna till Det finns djup i Herrens godhet.

Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara i nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.

Du lyssnar till Radio Kyrö. Vi har sänt veckans sista morgonandakt. Vi säger då tack till Svenska kyrkan, Öckerö församling, Rasmus Lindén för den här veckan. Och så hälsar vi då Sionförsamlingen på Fotö välkomna att hålla morgonandakt. Och på måndag lyssnar vi till Ann Berntsson och Moa Zachrisson. Vi har ju lagt ut en nytagen bild på Rasmus här på vår hemsida och på vår app. Och under bilden har vi lagt ljudfiler måndag till och med torsdag. Och så lägger vi ut fredagens morgonandakt här nu under förmiddagen. Och så vet ni, det finns ett stort ljudarkiv att ta del av. Då tar vi med en information här ifrån Aste Abrahamsson. Det gäller en allsångskväll i Betel nu i fredag den 4 september 17-19. Allsångskväll med Hamneboaorkestern och solister Anders Jacklund och dottern Camilla. Önskesånger, glädje och fika och gemenskap. Välkommen hälsar då Aste Abrahamsson och hela Betelförsamlingen. Programansvariga för morgonandakterna i Radio Öckerö, det är då Öckeröarnas kristna råd. Tack för att du är med och lyssnar till Radio Öckerö. Därmed så vill jag också passa på att önska ett fint veckoslut och en trevlig helg och på återhörande här i Radio Öckerö. Tack.

0: Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: You're still my guy. Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 900-8913 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913 989-13 och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

everything. Reklam. Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

reklam. För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900-8913, 900-8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Oscar.

0: reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Det är dags för reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Det är dags för reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: Reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: I know. There's no failure, no fall, there's no sin you don't already know. So let the truth be told.
1: Reklam.
2: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

Du lyssnar till Radio Hope tillsammans med Radio Hope Stockholm Södertälje, Radio Hope Väst och Radio Hope Skaraborg.

0: reklam.
1: För många handlar livet om att överleva. MAF, MAF, flyger dit vägar saknas, över djungler, öknar och berg, och når barn och familjer i nöd med livsviktig hjälp. Nu kan du vara med och rädda liv. Swisha din gåva till 900 8913, 900 8913, och märk den med Nytt hopp. MAF flyger dit ingen annan når.

0: Reklam.
1: Skattepunktens Office Services är en redovisningsbyrå specialiserad på allt som är krångligt i bokföring och rapportering till Skatteverket. Våra redovisningskonsulter har kraftfullt stöd av skattekonsulterna hos Skattepunkten. Du är välkommen att besöka oss på skattepunkten.se.

0: Du lyssnar på Radio Hope Sweden.
1: Tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
2: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10 fredag, lördag och söndag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10 010 498 10 10.